một đêm trong rừng vắng, có cô sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa, biết đâu sơn nữ nhìn

với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần, hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn